0: سمجھا کسی کا کون ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے ویداں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتا
0: دی بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب کو
0: رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: کسی گریائی دے کون مال کون گے سوئی باوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہم ہیں
1: جگت ہیت تلے

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا ارکتی اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے مارد کھبے سجے تو ہو جاندہ ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھیا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جی پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس دے تھیرو باک سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: او تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگا تو تن لیندا رہا انہ دے پرشادے شکدا رہا بھوجن شکدا ہی نا انہوں کا تائیوں تو سنگا دی گل مننی ہے میری گل مننی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت رہو نیک پرکار
0: سکھاں تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ستگر تیج تھا الائیو سر ہلائے کوڑا پرکایو
0: سن کے ستگرو مارا سچے پاتشاہ نے جویں کہا سی گھوڑے نے نہ وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے او نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چ انہاں روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا کھادا سو کہو پر مینوں تاں میرے مالک دی آن پا دتی میں تاں نہیں اگے ودا کیونکہ کہتا نیلیا تینوں تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا بھی بڑا سیاڑا سی انہیں کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بخانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بینتیاں کیتیاں بھائی دیا سنگھ نے بینتی کیتی ہور سنگھا نے مہاراج معافی دے دو ساتھ تو غلطی ہو گئی خالصہ تا ہاردا جا رہا ہے تا اتھے بیٹھے

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ